Arep panyandra para kawula kang sami bedha wonten momen ing raton ngasira itu mondok ing sak lirangka apa maneh kang wonten sak jawine rangka. Kawis toro yang jadil aku petas.

0: es tungkur jagat wasis saning patul.
1: Yayi Prabu,
0: tuh penggawe mekaten Yayi mulut pamrayogi dumateng Rakaparo. Syukur bagi sewu para kadang kula Kindra Pratok enget badhe nyuwun pambiyantu murid para kadang kula Kindra Kresa. Pambiyantu sungkawaning para Pandhawa menika kula suwun sanget. Siyaga tata-tata. Upami mboten wonten atur panuwun saking para kadang kula ngamarta. Mboten wonten rawuhipun Nyai Prabu sakadang biyantu dateng suang sungkanipun poro kadang kurung Kindra Prasta. Sedaya kesainanipun poro kadang kurung Amarta ini sampun pun sekseni dateng poro Kurawa dan poro Kawula ing Astina. Mboten namung sepisan kaping kalih bebasan sampun wungsal wangsul. Kosa wangsulipun menawi lari-lari Ngestina menika mangke bantu sungkawanipun para Pandhawa menika sangsaya badhe ngetingaken rumaketing kekadangan. Kula kinten rumaketing kekadangan menika mangke mboten gampil katrobos dening satru ingkang kepengin damel pecah belah ing bebrayat. Mekaten menika saya ndadosaken kegiatanipun Yai tuwin para kadang gesang wonten mertapada. Muwi dados pikukuing gesang wonten ing Madyapada.

0: sampun ngoten iki jujur. Namun dereng dumugi titiwanci kemawon.
1: Yen mekaten sakmenika kula nderek kersanipun Paman Durna langkung ta iku pun rembat. Kula suwun kali sanget Paman Sengkuni ngempalno sedaya para pinisepuh monggo rembakan wonten salebeting Daturaya. Awit wonten ing mriki papanipun setinggi Binatrupta, kewajibanipun Alindra Sinewaka Hamranata dhateng kawontenanipun negari. Yen wonten salebeting kraton menika teges Rembag Mirunggan saged dipun rampungi wontenipun para pinisepuh sami rawuh amrih payuginipun kadiparan. Oh yen mekaten mangke badhe kula kepalaken sedaya para pinisepuh sampun kagungan pemanggih mbok menawi menika mangke kathah ingkang jumbuh kaliyan atur kula temtonipun anak Prabu badhe ngersaken angestu dumateng atur kula menika wau Paman Sengkuni.

ning tak rasa-rasake pancen aman ki bojone Durna kok. Ngono ya apik. Wani nyerai bojoku dem dipengkal. Sampeyan ku janjane ajeng mlinteng kula ngeneke kula niku di bojo jarak. Ora mbiyen ora saiki wangger Banowati kok mesti gawe kucem. Yen. Mongko manjing ana

0: padha midhangetake nanging ora kena nyambung gunemku kejaba rakamu ing awongku.
1: Sedigo.
0: Menika wae ngaten. Ingkang dipun penggalih anak Prabu Duryudana mboten wonten malih pawarta ing dumugi negari Ngastina. Yen pusaka-pusaka Ngamarta menika sampun murca kados dirit kasendal mayang dumateng Jawata. Lha lajeng para pinisepuh ing samya lenggah menika wonten ing kagungan pemanggih mugi keparenga mbiyantu sungkawanipun para Pandhawa. Ning wonten ing kagungan pemanggih menika genah sampun titiwanci. Pandhawa badhe dipun icali kekiyatanipun ugi wonten ing kagungan pemanggih mumpung wedal menika

seneng selehno. Nanti kok ora pupu aturi preso. Kon tindak ngitan. Ngriko disediani niku kok. Wau empun glenik-glenik. Empun glenik-glenik kali kula. Kowe iki ya ming waten kok. Lagu namun dereng matur, upami lo matur niki wau anak juk. Kurawa medok, melu.

Lha niku tenane wonten niku, niku mboten perlu digugahi regejegan, Mas. Upama dibacut nang anake peperangan isine ming Koko Prabu Lingsem, nggih mboten. Gak peperangan ya Lingsem ngoten niku ming Gumbanu pancen saniki ne mboten ngati-ati, Mas. Sing jenenge cewek nyemelat. Iso gawe wirang, Mas. Nilapake wong lanang ngoten lho, Mas. Iki mboten ming siji loro, mutlak.

latihan masih jenggol anak wah. Lajeng resepun Kyai Prabu Dursa kados pundi? Menika pun pasrahaken dhumateng Angger Prabu Baladewa. Angger Mandura ingkang badhe mbuktaken Duratmaka ingkang wonten sak lebeting taman. Yen miturut pamanggihipun Angger Dipati Kerna kados pundi? Perkewet taman. Lha perkewet. Ha mesti perkewet niki niku garwane biyen jole nyolong sampe ora. Aja mirang-mirange. Kudune perkewet sing tepo-tepo neng aku dhewek mesti ngono. Semene kae niku sing suci niku ming kula. Anele yo upamane ora suci sing seneng ngeruh kowe ya sok. Makanya wong kene wandane ora kalah dawuh dalem saking anak Prabu Duryudana Angger Dipati lan sedaya para kadang mulih siaga tata-tata cawis duk taligodi dheraken kang roko Angger Baladewa wis mudha ngrangket.

Dursasana Hondawu lan Dimas Tirtanata lan Kartomarma Guru-guru. Jeneng para tak pasrahi minangka dadi swing para Wadyabala didhawuhi sika gegaman pun Kakang Derek. Mbok menawa ana kedadian Koko Prabu cilik nandang lisem gedhe kapuping aida musuh kadurat mongko banjur siaga tata-tata cekel barang. Bondo, duk tali godi, tali sedih, sedih.

pandamu kaya mengko lambemu kaya kerkep. Ning brengos ora padha kae sampe. Dino ki manut to tak bondo tanmu lu mampir yen. Kula iki menungso, menungso urip niku kedunungan rasa. Kedunungan rasa diwenangke mikir. Ning ora duwe pikir ning diwenangke mikir. Sampeyan dipikir. Duwe milih. Ora duwe ning diwenangke mikir kedunungan rasa.

0: katon bundan datan waran. Lajeng kepeksa kula perwasa kula para tahan boten temomo kula dawe nenggala. Kita wujudun Bagong salah kedaden dadi kaya kula. Anggrono apa lola lole. Niki mangar sampe muni lola labrak. Dilarang muni lole.
1: Nek lelo
0: ora kena, iku mung diwale. Kula nyuwun pambiyantu, paman. Dijune kula Kakang Durna, Kurawa didhawuhi. Lah upami kula dhawuh kalian Kurawa gek angger mandura kemawon kelindih napa malih Kurawa.
2: Oh, lole, mboten.
1: Oh, ampun ngoten niku. Jenggri kabejan iku ora kena dipestekke angger Baladewa bisa asor duwite ning sapa ngerti Tirtanata menang Tirtanata Bagong sekelan jiwa.

0: Bagong
1: Nyun.
0: Kowe kok dadi kemendel sing mulang sapa? Sing jenenge lelakon iku mboten sah diulang saka tuwuh nalare dhewe. Kowe iki mung derajate ponokawan. Mung derajate batur kok kumawani gandeng Kakang Mbok Banowati. Kane sampean iku ngluputke niku ya ngluputke ngriku ampun kula lha nek kula wong ditimbal. Kula mara sangu kula dibalekke. Jur bali disangoni dhewe iki nggo kowe, iki jole. Angger tengrikane kula untuk bayar Skandara. Niku dereng.

0: piye, Mas? Ora wae lah. Nanti saya pijitin.
1: Dipijitin.
0: Ya, agak-agak.
1: Saya pun diingat.

0: Dono.
1: Oh, dos pundi anak Prabu.
2: Sak menika ngaten. Sedaya para kura pun dawuh tenggo utawi tansah ngawasaken dhateng pun Bagong. Kula kalian paman Sengkuni menapa kula kalian paman Durna. Tegak wonten Indraprasta. Namung rikala suwau kalimput tanpa ngginaken pretangan langkung permati. Tegesipun dhaspunika. Upami ngginaken pretangan langkung permati mboten badhe kelampah. Kurawa badhe murat marit kados ngaten. Caranipun dhaspunika. Sasampunipun dumugi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten. Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kali. Yen mboten wonten Durat moko menika pun pasaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak kelersan trajang sarak nyingkir bebener. Dhumat, cocok ya cocok. Senajan Kang Rayi Ngamarta padha menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah yen wonten dawuh ngaten kula kinten sumedya ngestaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Nenek Bagong itu mung siji. Ajeng pripun-pripun nggih ming anake Semar. Ana loro ya beda rupane mongso gek padha. Tentu namung tunggal nggih. Kula menika mboten badhe maiben yen pono kawan ingkang nami Bagong niku tunggal. Nanging yen kula panjenengan dumugi Ngamarta kedadosan wonten kalih pun pasraken supados pun cepeng jermen kau damel wirangipun pono kawan Ngamarta. Ning yen mboten wonten pun pasrahaken para kadang kula Ngamarta mari pengajaran dumateng pono kawan ingkang nerak paugeran. Aten. Oh nggih nggih. Ning ya mesti siji janjane. Kula kali sampeyan teng Ngamarta mbuktekake ana Bagong napa mboten. Jelas dereng. Nggih. Yen pancen wonten ateges wonten kali yen mboten wonten malinge niki pasrahke Pandhawa ben diajar mergo niki lak kula Ngamarta. Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone mari pengajaran dhateng kawula ing murang tata. Mumpun cetha? Nggih. Napa piye-piye ya mesti siji. Ya mesti siji. Rana Bagong kok loro ora ana. Jani menan. Sama nek kena dilipat. Tadi omongi kaya ngono kok masa isih ngayal. Nggih. Kali sampean man. Nggih, teng Ngamarta. Bukti iki katon di kawontenipun negari kawon. Monggo padhaaken. Dicuni. Nun. Mongso borong ngatur para Kurawa, aja nganti potong batik digerah. Kesemanipun drajit. Aja ada keguyon. Angin tak dibalin malih.

kasihmu ning pindho dadi nang kadharku. Tetelo kantuwen tentang din penggalih. Nggih kota pokang keparngayun kadang parmo ingkang jahat Sinudarsono. Lajan to iku mung kadang sinowedi pangrengkune sang noto tan prabido marang kadang pribadi ingkang kekasih Raden Dewa Baskara. Satria bagus warnane muda dasar rengga dening busrane patut yen kinaryo pondhaing para satriya ing para wanudya ing kula lenggah

dan sino wedi kang songko ing kraton Talang Maruko Samudro. Prabu Dewa Mangkara uga kalbu pinangka senopati ing kraton ing Parangbarjo.

Lan minangka temen ing kesangguhan Martapada. Dadi menika dipun anggap sejimat mboten ateges pusaka minangka dados piandeling ayuda. Oh, mengkono. Pawarta yang kula tampi pusaka menika ing kagungan nalendra ing luhur budinipun. Iki menika nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Dimas miren pawarta mengkono wis cetha. Mboten badhe lepat kathah ingkang sami paring kuninga pusaka kasebat Koko Prabu. Yen panjenengan mengkono pun kakang ora bakal silak. Upong pun kakang utusan Mandimas wani kraton Ngamarta pusaka disuwun mundhut liru bondo prabya Mas Picis praja Brana pemaneh mung tengkaling bumi pun kakang ora bakal silak mesti bakal tak sediyani. Kadang kula Koko Prabu ing rai kepareng ngunjuk atur. Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa dados tetunggulipun nalindra. Pusaka menika minangka pandhongipun. Saking panginten kula upami dipun lintoni bondo donya Mas Picis Raja Brana. Ingkang sinu Ngamarta mboten manggahaken babagan bondo prabya langkung-langkung cengkaling bumi. Mboten dipun penggali. Ewa semanten yen pancen Koko Prabu badhe nuhoni dumateng tuntunaning pusaka kasebat ngajeng prayoginipun kula dherekaken suwita wonten ing Ngendraprasta nderek ngayom dumateng panguasaning pusaka iku pun kakang nampa dawuh dadi yen ora nguasani dhewe ora nyekel dhewe ora marem rasane pamikiripun kakang. Iki mung kaya yen pun kakang ora bisa ketutan apa kang dadi sediane mitra kodhaing Jawata. Besok akhir temne bakal cuntel sejarah kraton ing Paranggubarjo lan kurang bejo pun kakang bakal kabanjut ora pinaring panjang yuswa. Perkewuh mungguh rasanipun kakang paran sangaripun kakang.

kula kinten yen para kadang glasan para kawula ing kathah alit ing manah yen to kadawan manjing wonten kraton Ngamarta ngudi pusaka kasebat ing ajeng kejawi ngrayi dasar kula. Kula sagah anglabeti dumateng sedayanipun Koko Prabu senajan to sampun wonten pengendikan dipun lintoni bondo perbiolan.

Adinipun Kakang Dimas. Gambarake yen panjenengan yaiku tresna marang Kadang Merdo. Nganti semono lelabuhamu marang pun Kakang ya mongko iku ora cukup dilironi bondo donya. Jer kurang bejo iku bakal labet pecahing dodo luntaing ludiro. Ujah tuti pun Kakang pinangka dadi kantimu. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Sing ati-ati pun Kakang memuji sebab bisa pinaringan lestari sekali sok.

0: sing pawarta Kirapati.
1: Nyadong dawuh Ring Kirapati.
0: Yen to badhe maringaken ganjaran jer sampun dipun patah kula ing kedah mradinaken. Ora rencang-rencang kula.

0: pangemuake kowe wetu iki wis terang manunggal karo Wadya Bala ing Tawang Maluko Samudra. Prajurit ti Gustimu Prabu Dewa Mangkara.
1: Lah mengga kepengpun Gusti kula
0: nderekake tindai sesembahmu supaya dusta pusaka ana ing kraton Ngendraprasta ingkang aran Jamus Kalimasada Gustimu Raden Dewa Baskara.
1: Lah dalah Adi,
0: kula nuwun wonten panjenengan
1: sing ati-ati lho, Dik. Siaga tata-tata awake dhewe ora ngenggahke dobel telat pangane.
0: Rono-rono iki.
1: Ajeng upami pun mangke wong ngedadosan saged angsal damel syukur bedagi sing.
0: Nanging ora oleh gawe kowe kadhaun supaya ngrusak ing kraton Ngamarta lan kukubane.

kok karo bilung iki mangkel. Wong tuwa kok tanpa nggunakake nalar sing becik. Kados pundi? Lah kene sing siaga tata-tata budhas kok kene urung apa-apa wong loro metekut.

wong dasare wong suwe suwuk grupak ngono. Niki ya semono kok ora klakon bakal ngatur ngekeng-ngekeng. Ayo tolong aja kok aneh aku diingat-ingat kae ya semen duduke tak oke aran. Kowe ngerti budhaling Purwadya Bala ngertos. Lajane pun badhe tindak dateng pundi. Kadangku Taruno ya sinorwedi senajan sedulur sinorwedi nek kaya manjing tresnaku. Yayi Dewa Baskara kuwi diutus Dusta Pusaka Klimasada nanging kaya mengko mau saka ature Yayi Dewi. Oh. Awit aku semuju atur yang pusaka iku bakal diresaki kok ora bukan dilantaran dilironi bondo donya. Sinun ngamarta ora mbutuhke bondo donya boten betahaken. Bakal dilironi cengkaling bumi saya meneh ajengge napa. Piyambakipun mligi ming urip kanggo gawe mati. Dasane kalau tak takon. Nek lumrahe ngoten wong urip niku sing digayuh kudune ya rejeki. Kanugrahan agung yen sinun ngamarta mboten urip tak nggo gawe mati ra aneh. Nek kowe iki nek mangan dienggo urip apa urip dienggo mangan? Upama kowe nek mangan dienggo urip iki piye? Nek mangan dienggo urip kuwi tegese kuwi nggonmu upaya kuwi tetep tak nggo gawe gedhekake wetengmu kuwi. Ming mangan, wae iki mangan dienggo urip. Nek urip dienggo mangan. Urip kuwi nggayuh marang praja, kanan ngatur anak. Mangan sak anane, kuwi urip dienggo mangan. Tegese mangan iki sak anane wong nyatane ming gawe istana urip to? Ha iya. Anak kuwi mangan tetep dienggo urip. Ora merdani, merdani.

0: Yêu
1: kok kok iya aku udah ngerti dalan seko kene tekan ngamarto aku duduk nogok menawi kulo kadawan derek dumugi ngamarto nyuwun pangapunten kulo nyuwun pamit kemawon sebabe wah siloko tenan suwi-suwi sarwa ngati-hati lho kang sarwa ngati-hati kowe iki ming penderek ming ponokawan mengko gek nek luput dalane iso takon kowe didendro wis ngerti ging tekan mepet segoro engko njuk kleru bali kadigene meneh apa ora genep nangka ping pindhoe tik kok ngono kok nggukait la iya ngenajane wong tengok-tengok yo ora. Iya panjenengan ngaten kula mboten badhe mingko nanging yen babagan pusaka saged kelampah dipun dustolan mbotenipun kula ora tanggung jawab jalan pusaka menika pancen ageng panguasanipun bodho kalani mengko nggo nggih yen panjenengan sampun mersudi dumateng isinipun menika jalma nggih sampun mumpuni nyingkur sak liring tumindak kala angel to niku nyatur tangga ora gelem nyatur kanca ora gelem ngelek-elek sapa ora gelem luwe-luwe kok nganti ngrasani babagan negara saya mboten gelem nek empun mersudi dumateng isinipun pusaka menika ane sampean dereng kuat yang maca pusaka niku njur pikir sampe oh tak tugel kuwi tak paten mboten kena kae wong kaya lek tekone mboten kenging. Iya tolong. Iya nek jamus pusaka sing ngamarta pancen siji ning jamus. Sing ampo kok ayo. Kowe kebacut dheweke ngerti mumpung guru mah tandhane kamengko ndak mah buyar pendelengane engko. Kedung kon maca umbul donga wae mah. Iso midereng rat. Engko entuk enuk.
0: Sing ora ora.
1: Ming entuk kok ngono kok do ngomong ngake ora. Kowe ora asah melu rebukan arep pintra kaya ngapa kowe iki mung ponokawan. Mung batur. Aku iki nguasani senajan to aku ana kene iki katelake Kakang Prabu jeraku dawuh dalem. Kowe kudu manut karo aku. Jer kowe ponokan kudu manut karo Gustimu. Yen janipun ngaten niku mboten nggih njur dikudhoke niku mboten. Isinipun urip niku ya mung nut kinanutan. Ngaten. Yen kula sing luput diluputake lan didandani ora muka barang ya mung ponokawan. Ning panjenengan ya aja ngedir-dirke aja ngegunggungake dumeh kagungan pangwas ngrehaken dhateng kula. Yen panjenengan klentu perlu kula nyasi prisa dhateng panjenengan ya aja lara atine. Niku jenenge nut kinanutan iso manunggal kawula lan Gusti Gusti lan kawula ayo turun
2: ya.

mantun kula suwun kali sanget mugi keparinga Kakang Prabu Lajeng tumuli rawuh. Mesaken sanget yen ngantos menika mangke dados pangarep swarsanipun Purwakadan. Ya saiki mangke Mas. Amrih rancakipun Kakang lumaksana.

maringno. Mergo saka angel nggone bakal nyuwun carane pusaka-pusaka Gowo kuwi niate bakal dicolong ning kowe aja omong-omong. Yen wis bisa kadusta dadi panguasane Koko Prabu. Besok akhir tembi binangka kanggo gegambaran ing kautamanmu ing para kawula, kawula ing Parang Barjo.

딱 봐도 난 응? 거기 가면 들어왔지 또 warnya karo aku ki njur kowe ki yen karo wong amarta apane dudu sana dudu kadang yen mati melu kelangan. Aku ora ngerti kok Sasmita kaya ngono kuwi. Yen pancen kuwi nanggulangi tak katutake marang dosaning para Pandhawa ora perlu tak. Nyai panjang iso bisa

0: mau kena ngopo kang wah parah.
1: Kayak ngilungi barang loro ngono. Wis rasa dinggo.

Setyaki menika Panyesti Mandraguna. Pinjuring apapak mrojol ngakrep. Boten badhe tumong kataman lan jeping. Pedang menapa malih lincip ing curi. Ah,

kosaku dudu Setyaki. Ana wong lulak lolok. Wonge rada kuning. Cilik. Pak Cokot ki ngawur nendang karaku gok trincing. Oh. Sapa ya? Sing sak nunggoni wong gegur.

0: sampe noramangani awake dhewek ngorate ditutupi. Ibu-ibu ngriki ngerti jambu. Men jambune ora dipan kampret kan dibrongsong.
1: Ya ya wong padon kepen ora dikampreti ya Di.
0: Jenengan nek toko kerupuk milih sing deler-eler apa milih sing nang plastik rapet? Enak eleran apa enak sing rapet?
1: Ya lah beda. Wong wadon sing deler-eler karo sing rapet ya enak sing.
0: Wis menerang ngamangani awak dhewek ngorate ditutupi. Anjana bibir semaning niki wong wadon iki kari wong lanang. Anjana bibir so manik ana wong wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking. Wetenge gede banget isine ulek karo kala jengking.